0: skoknemo malo do površine za igru i akciju.
1: Kritičari tvrde da društvo gubi sposobnost za zdrav humor, za ironiju i za slobodnu raspravu, jer se svaka riječ može protumačiti kao nekakva mikroagresija.
2: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Saša Bojić.
0: Poštovanje. Uprava grada Kelna priprema zamjenu oko 700 gradskih tabli na kojima piše igralište, špilplac, novim tablama sa novim nazivom koji glasi površina za igru i akciju, Spiel und Aktionsfläche. Poznato je da je nemački jezik precizan i funkcionalan i normativan. Na prvi pogled, promjena izraza igralište u površina za igru i akciju deluje kao čista birokratska tehnikalija, nešto što se lako previdi. Međutim, ova promjena zapravo pokazuje kako se kroz jezik polako, ali sistematski, menja i način na koji društvo razume prostor, ponašanje i normu. Pa i onda, kada jezik oblikuju društveni i politički forumi, a ne njegov prirodan razvoj. Što je naša današnja tema? Da li nametnut jezik može biti bolji od prirodnog, koji se menja veoma sporo i po nekim svojim unutrašnjim pravilima? Odmah da kažem da lično mislim da može, ne mora, ali može. U praksi su rezultati takvih promjena mešoviti, ima dobrih, ima loših. Apropo loši, kada se neko igralište više ne definiše kao prostor za decu, već kao površina za akciju, mijenja se i ono što se na tom prostoru očekuje, dozvoljava ili podrazumeva. Igra više nije shvaćena kao spontana, slobodna, čak haotična aktivnost dece, već postaje deo jednog šireg, planski oblikovanog koncepta, gde se akcija može meriti, regulisati, posmatrati. Reč površina dodatno uklanja toplinu, tu neku nevinost, zaigranost, koju u sebi ima izraz igralište. Inicijativa kelnskih gradskih otaca je dočekana dosta oštrim kritikama pojedinih medija, ali i njihove šefice, gradonačelnice Henriette Reker, koja je u prvoj reakciji samo rekla da ne odobrava tu meru, koja bi uzgred rečeno trebalo da košta grad 38.000 evra. Konačna odluka o tome bi trebalo da se donese na sednici gradskog odbora Kelna septembra. E sad, bez obzira na to kako će ona ispasti, povodom preimenovanja igrališta su se odmah rasplamsale nove diskusije o preciznoj i pravilnoj upotrebi jezika, posebno sa aspekta takozvane političke korektnosti, pojmu o kojem ćemo za koji minut saznati nešto više. Promjena jezika izvršenih odozgo, da tako kažem, je u nemačkih posljednjih decenija bilo dosta. Riječ imigrant je, na primjer, prijatnija od reči stranac, Ausländer, jer stranac konstantno ukazuje na nešto strano. Imigrant, s druge strane, nema takve konotacije, već se odnosi na nekoga koji je došao u jednu državu i tu boravi kao njen deo, kakav god bio, po karakteru, sklonostima, obrazovanju ili vaspitanju. Od početka 90-ih na ovamo sam u Nemačkoj pratio uporan medijski rad na potiskivanju izraza stranac. I taj rad je urodio plodom, između ostalog i zato što imigrant nije bio neka novosmišljena reč, već je postojala paralelno sa pojmom stranca. Bila je zgodna da se upotrebi. A potom se neko setio da umjesto imigranta uvede izraz čovjek sa migrantskim zaleđem ili migrantskom pozadinom, kako hoćete, pa je to isto tako medijski široko prihvaćeno. Doduše, tu se javio nov problem, a to je dužina izraza Mensch mit Migrationshintergrund. Jer ne radi se više o jednoj reči, već o čitavoj sintagmi. Ako je ona preduga i iz nje izbija težnja da bude administrativno precizna, onda se teško prihvata u svakodnevnom jeziku. U nemačkom jeziku je, a slično je i sa srpskim, izraz bogalj najpre počeo da se u medijima potiskuje u korist izraza invalid, a onda su jezički forumi za političku korektnost smislili izraz osoba sa hendikepom, pa potom osoba sa posebnim potrebama. Smisao je jasan. Izraz čovjek sa posebnim potrebama naglašava potrebe, a ne nedostatke. I u tom smislu mu se nema šta zameriti. On je sve prisutan u medijima, kako nemačkim, tako i balkanskim. Ali ne i u svakodnevnom govoru. Za ćaskanje, kućnu ili prijateljsku konverzaciju, on je predug i ometa spontan i neobavezan tok priče. Zato je i dalje idealno rješenje zamena reči

0: reči rečju. Ali to je veoma teško realizovati. Prirodni jezik ima svoju neku specifičnu logiku razvoja koja ne trpi naglo uvođenje neke nove umjesto neke stare reči. S druge strane, nova reč za neku novu pojavu ili tekovinu očigledno nije nikakav problem. Računar, imerzivno, bungee, recimo. Takve reči su usvojene čim se pojavilo i ono što označavaju. Tako je bilo i sa rečju podcast. Ali kada osoba sa posebnim potrebama, kao sintagma, treba da zameni kratku reč invalid, to ne ide lako, jer naprosto nema načina da taj pojam sada upotrebimo u svim kontekstima. Naprimjer, kada se isto tako zvanično i dalje govori, recimo, o stepenu invaliditeta ili invalidskoj penziji. To sve postoji, tako da manje korektni, uslovno rečeno, izrazi nisu potisnuti. Ali sve to je, rekao bih, neka vrsta nove stvarnosti kad je reč o razvoju jezika. A ona postoji otkako postoje masovni mediji. U posljednjih 50 godina je postalo normalno da se o jeziku masovno i diskutuje i da se stalno i javno preispituju značenja, konotacije i implikacije pojmova, s namjerom da se oni učine humanijim. Najbolje što u tim diskusijama gotovo svako osjeća da ima šta da kaže, što ide dotle da se ponekad zaboravlja da postoje i lingvisti koji su za tako nešto ipak prva instanca. No, to ne mora biti loše. Zar nije dobro da što veći broj ljudi raspravlja o jeziku? Najbolji pokazatelj tog masovnog interesovanja za reči kojima se služimo je izbor za reč godine. Sa njim se u Njemačkoj počelo davne 1971. To je bila proba, onda se čekalo malo, jedno 6 godina, i onda je krenuo redovan izbor od 1977. Reč godine se bira na osnovu toga koliko je obeležila javnu diskusiju, dakle po važnosti, a ne po učestalosti. Bira je stručni žiri i ne radi se o izboru na osnovu većinskog mišljenja građana. Građani, ako hoće, mogu da šalju predloge za reč godine, ali ne mogu da glasaju za nju. Društvo za njemački jezik, inače, nije nezavisna institucija. Finansira ga njemačka država, ministarstva za obrazovanje, religiju, kulturu i školstvo, a tim ministarstvima upravljaju vladajuće stranke. E sad, to jasno govori o značaju koji politika pridaje baratanju jezikom i pojmovima. Društvo za njemački jezik ne samo što pojedine reči smatra značajnim, već ima i reči koje želi da prokaže kao nešto nepoželjno i zato od 1991. proglašava i nereč godine kako bi se određeni izrazi našli na zlu glasu. I da spomenem i da se od 2008. bira i omladinska reč godine, pri čemu smo sad tu uglavnom u oblasti žargona. Reč godine kao takva se ne bira samo u Njemačkoj, već i u Austriji, Švajcarskoj, Italiji, Velikoj Britaniji, Španiji, Holandiji, Rusiji, Kini, Japanu i raznim drugim zemljama. Zanimljivo je to što u većini zemalja, baš kao u Njemačkoj, tu reč bira stručni žiri. Samo u malom broju država nju biraju direktno građani. I tu se vidi razlika. Evo, na primjer, u pandemijskoj 2021. godini je gotovo u svim evropskim zemljama u kojima reč godine bira stručni žiri ta reč bila vakcina. Ili u Njemačkoj varijacija koja glasi Wellenbrecher, a to se odnosi na sve mere protiv novih talasa proglašene pandemije. Ali u Holandiji i Belgiji reč godine biraju sami građani, kao na nekoj vrsti referenduma. I rezultat je bio sasvim drukčiji. U Holandiji reč godine 2021. je glasila Prikspajt, što znači žaljenje zbog vakcinacije, sa više od 82% glasova. A u Belgiji je pobedila reč knaldrang, što u slobodnom prevodu znači neutaživa želja za veseljem. A takve želje je bilo među ljudima u vreme lockdowna. Interesantno, nisam siguran da bi u te dve zemlje takve reči pobedile da ih je i tamo birao stručni žiri. Ali da se vratimo menjanju jezika. U osnovi većine inicijativa za promjenu etabliranih pojmova u javnoj upotrebi nalazi se politička korektnost. I možda je ovo pravi trenutak da se posvetimo baš tom pojmu koji je uvijek bio nekako istovremeno i sporan i nesporan, da bismo mogli i da nastavimo priču o jeziku pojam nam objašnjava Maja Marić.
1: Tvoj podcast u Njemačkoj. Pa Saša, evo definicija oksfordskog rječnika kaže da je politička korektnost konformizam s prevladavajućim liberalnim ili radikalnim mišljenjem koji s posebnom pažnjom izbjegava oblike izražavanja ili djelovanja za koje se smatra da isključuju, marginaliziraju ili vrijeđaju skupine ljudi koje su društveno ugrožene ili diskriminirane.
0: Wow.
1: A sada normalnim jezikom, način izražavanja i ponašanja kojim se nastoji izbjeći vrijeđanje, omalovažavanje ili isključivanje ljudi na temelju njihove rase, spola, seksualne orijentacije, vjere, invaliditeta, nacionalnosti ili drugih osjetljivih osobina. Mm-hmm. Drugim riječima, politička korektnost podrazumijeva pažljiv izbor riječi i postupaka kako bi se poštovala različitost i izbjegle predrasude, stereotipi ili diskriminacija. Tako trebamo, na primjer, reći osoba s invaliditetom umjesto invalid, afroamerikanac ili osoba tamne puti umjesto crnac, osobe starije životne dobi umjesto stari ljudi ili starci. To su evo samo neki od primjera. Znamo da ljudi najbolje shvate značenje nečega kad im ponudimo primjere, pa eto.
0: Dobro, a zašto je politička korektnost važna?
1: Pa zato što ona potiče uključivost, poštovanje, ravnopravnost u društvu. Politička korektnost nas podsjeća na to da riječi imaju moć. Mogu vrijeđati, ranjavati, ali isto tako mogu uključivati ljude, mogu osnaživati. I to je nekako najkraće objašnjenje pozadine ovog izraza, ali i cijelog pokreta koji je krenuo još 20. godina prošlog stoljeća.
0: Molim te, reci nam malo više o tom historijskom aspektu o kojem se dosta malo zna.
1: Pa evo, ono što je meni bilo zanimljivo je to da sam izraz politically correct ili politički ispravno prvi put se koristio u komunističkom diskursu početkom 20. stoljeća i to prvenstveno u Sovjetskom savezu. On je služio da bi se opisala osoba čiji stavovi potpuno idu uz liniju s komunističkom partijom. Ovaj pojam nije bio pohvalan, on je bio ironičan i označavao je dogmatičnost i to slijepo praćenje ideologije. A ovo značenje koje je nama poznato, moderno značenje političke korektnosti, se razvilo tijekom pokreta za građanska prava u Sjedinjenim Američkim Državama. Tada su Afroamerikanci, žene, LGBTQ plus osobe i druge marginalizirane skupine počeli inzistirati na jeziku koji su smatrali da ih ne ponižava i ne reducira na stereotipe. I jezik se tada prepoznao kao sredstvo moći i kontrole. Ako mijenjamo jezik, možemo mijenjati i društvene odnose. Tada se, na primjer, uvodi taj poznati afroamerikanac umjesto mnogih drugih pogrdnih naziva koje ja sada ovdje neću spominjati jer su u međuvremenu vrlo se loše doživljavaju. I oni se izbacuju jednako kao i niz drugih izraza poput cripple ili imbecil i slično.
0: Onda opet imamo zaokret u cinizam, jer u 90-im američki konzervativci počinju da koriste taj izraz political correctness sa negativnom konotacijom.
1: Tako je. Oni su smatrali da im se ovakvim pravilima ograničava sloboda mišljenja i govora. Ako uzmemo u obzir, to je znači sad praktički 30 godina nametanja tog nekakvog političkog correctnessa, kritiziraju se javni ljevičarski akademski krugovi i pojam se širi u taj javni diskurs, taj cinični, a onda postaje i predmet satiričnih emisija, političkih govora, medijskih rasprava. S pojavom interneta i društvenih mreža, onda politička korektnost se opet širi dalje, ona se razvija i dalje i prilagođava se tim novim zahtjevima za inkluzivnost. A smatra se da je politička korektnost dovela i do razvoja takozvanih cancel culture i woke kulture, ili ti ukratno, one koji ne znaju, cancel kultura je ideja da se ljudi javno, pod navodnicima, otkažu zbog nekakvih neprimjerenih stavova iz prošlosti, a woke kultura je opet pojam koji uključuje budnost na tu nekakvu nepravdu, ali se u konzervativnim krugovima često također koristi podrugljivo.
0: Da, tu vlada popriličan haos, a meni se čini da ni Zapadni Balkan nije bio imun na razvoj političke korektnosti.
1: Pa da, u bivšoj Jugoslaviji politička korektnost nije postojala u današnjem obliku, ali je postojala jezična i ideološka cenzura. Naprimjer, moralo se paziti da se ne kritiziraju partija, bratstvo i jedinstvo ili da se ne ističe nacionalizam. U tom smislu politička korektnost je bila nametnuta odozgo. Državni narativ je bio svetinja, da tako kažemo, i onda nas to stavlja bliže u onu prvu kategoriju kada je tek došlo do razvoja ovog pojma u Sovjetskom savezu. Nakon raspada Jugoslavije u ratom pogođenim društvima 90-ih, taj nekakav etnonacionalizam je zamijenio bivši ideološki okvir i jezik je tada često bio ratno huškač i pun stereotipa i mržnje prema drugima i drugačijima, u tom slučaju prema Srbima, Hrvatima, Bošnjacima, Albancima, ovisi gdje ste bili, jel tako? I upravo takvi stavovi i javni govor su doveli do toga da i ovdje, ili tamo, s razvojem interneta, vladi traže veću svjesnost o toj štetnosti koju jezik može prouzrokovati. U Hrvatskoj je recimo bilo pomaka u smislu da se neke riječi ipak izbjegavaju koristiti u svakodnevnom razgovoru, a sve više ljudi koristi, to je najjasniji primjer, riječ partner ili partnerica umjesto muž ili žena, što je bilo nezamislivo prije, ne znam, 20 desetljeća. S druge strane, i na Zapadnom Balkanu postoji taj ironičan odmak kada se spomene ozbiljnija politička korektnost.
0: Partnerka. Dobro. Koje su to najveće kritike koje se zapravo iznose na račun političke korektnosti?
1: Pa osim ove već spomenute opaske da se ograničava sloboda govora, često se može čuti da se ovako potiče preosjetljivost i da se daje argument ljudima da se stalno osjećaju uvrijeđeno ili napadnuto. Kritičari tvrde da društvo gubi sposobnost za zdrav humor, za ironiju i za slobodnu raspravu, jer se svaka riječ može protumačiti kao nekakva mikroagresija. Također, umjesto da se rješavaju strukturni problemi, na primjer zaista problemi rasizma, siromaštva, nejednakosti, politička korektnost se svodi na kozmetičke promjene unutar jezika. Zamjenjuju se riječi, ali se ne mijenja nužno i stvarnost. Mnogi političku tu korektnost vide i kao alat ideološke kontrole koji nameće sama liberalna ljevica, koja se onda opet nekako postavlja kao moralno superiorna dok se drugačije mišljenje stigmatizira. Općenito, političku korektnost se smatra previše krutom, nedovoljno fleksibilnom i, što je možda najproblematičnije, revizionističkom. Jer ona svijet, pa tako i ljude iz prošlosti, gleda kroz to nekakvo trenutno povećalo i onda ih za to kažnjava.
0: Vrlo lepo, posebno ovo na kraju mi je bilo jako važno da bih zapravo mogao na pravi način i da nastavim današnju priču. Bila je to Maja Marić. Eto, tako politička korektnost je tekovina modernih vremena u kojima nastojimo da iz našeg jezika izbacimo nečiju stigmatizaciju ili diskriminaciju. Svakome je jasno da se upotrebom pravilnog jezika diskriminacija može ublažiti, ali ne i iskoreniti. Za to dobar primjer pruža naziv cigani. Romi ne vole da ih pripadnici drugih naroda zovu tako. To je razumljivo jer je u pitanju naziv koji je u drugim kulturama vrlo opterećen kulturnim stereotipima. To je posebno izraženo na Balkanu, tamo sve vrvi, na primjer od pesama u kojima su Romi prikazani u negativnom kontekstu ili stereotipom, kao bića koja služe samo da zabavljaju druge svojom muzikom, a inače se tretiraju kao neka vrsta parija, polurobova, društveno ruglo. I to kao da skoro nikom ne smeta. Ali ako reč ciganin u takvim pesmama zamenimo rečju Rom, ne dobijamo nikakav boljitak, na primjer kod Zdravka Čolića imamo skandalozne stihove "ako te odvedu cigani čergari", ako pokušamo da ih zamenimo sa "ako te odvedu Romi čergari", ili u istoj pesmi "zbog tebe sanjam cigane" zamenimo sa "zbog tebe sanjam Rome", ili Zmajeve stihove prepravimo na "svaki Rom svoga konja hvali". U stereotipu se nije promenilo baš ništa. Slično je i sa rečju crnac, jer se pojava crnca u balkanskoj kulturi stalno povezivala sa bićima nižeg reda koja su služila kao robovi. Ne možemo reći da je izraz crnac politički sasvim nekorektan, ali izrazi raditi kao crnac ili čak crnčiti su veoma rasprostranjeni i u sebi nose stereotipe i stigmu. I baš kao u slučaju Roma, sve to vuče na zaključak da je stigma možda ipak više stvar društva, a ne jezika. No, da se sada vratim primjerima iz Njemačke. Politička korektnost u jeziku deluje ako je mediji dosljedno primjenjuju, pošto se iza novog naziva za neku pojavu vidi jasna namjera. To je kao neka vrsta izražavanja stava, ili što bi se reklo disclaimera, poruka okolini da u upotrebi jezika nismo savršeni, ali da činimo šta možemo. To ima svoje granice. Prema anketi Infratest Dimapa iz 2021. 65% građana Njemačke je bilo protiv uvođenja muško-ženske forme imenica sa takozvanim zajedničkim i mostom u njemačkom, kao, na primjer, u izrazu Studentinnen. U velikim medijima je ta praksa počela ne samo u pisanju, već i u govoru, tako da su mnogi govornici počeli da izgovaraju takve reči na poseban način, s jasnom pauzom koja lomi reč, tako da bude jasno šta se hoće. Studentinnen. Prema anketi CDF Politbarometra iz iste godine, protivljenje rodno-neutralnim pojmovima te vrste je izrazilo čak više od 70% Nemaca. Ipak, u mnogim medijima se na tome i dalje insistira. Ne postoji zakonska obaveza da se to radi. Ali evo čitam u Berliner Zeitungu od pre neki dan da je jedna žena dobila otkaz u firmi u kojoj se zaposlila i radila samo nedjelju dana, jer nije htjela da se služi takozvanim rodno primjerenim jezikom. Upravo to što sam malo pre naveo kao primjer, Studentinnen i slične reči, pošto takav jezik navodno predstavlja standard u dotičnom preduzeću. Znači, situacija sa tom vrstom imenovanja je prilično haotična, a i sa odnosom javnosti prema tome. Ipak od 1990. pa sve do danas u njemačkom jeziku zabeleženi su brojni primjeri uspješnog uvođenja novih izraza koji imaju za cilj smanjenje stigmatizacije i postizanje političke korektnosti. Ovi izrazi nisu ostali samo na nivou pokušaja, već su se u velikoj meri ukorenili u zvaničnom, medijskom, administrativnom pa i svakodnevnom jeziku. Već sam spominjao zamjenu izraza behinderte, invalid, izrazom Menschen mit Behinderung, osobe sa invaliditetom. Novi izraz ističe osobu, a ne njeno stanje, i u međuvremenu je postao standard u svim institucionalnim i obrazovnim kontekstima. Slično tome, izraz Ausländer, stranac, koji ranije bio široko korišćen, zamenjen je izrazom Menschen mit Migrationshintergrund, osobe migrantskog porekla. Novi termin bolje obuhvata i one koji su rođeni u Njemačkoj, ali imaju porodično poreklo iz drugih zemalja. Izraz arbeitslos, nezaposlen, sve češće se u zvaničnim dokumentima zamenjuje terminom arbeitssuchend, osoba u potrazi za radnim mestom. On sugeriše aktivnu potragu za poslom umjesto pasivnog stanja. Zanimljiv je primjer zamjene izraza alte ili rentna izrazom seniori, koji se percipira kao neutralniji i dostojanstveniji. Danas se ovaj izraz koristi u kulturnim programima, obrazovanju i zdravstvenom sistemu. Ne znam šta bi imalo da se kaže protiv toga. Toliko o nazivima za različite vrste ljudi prema njihovim zanimanjima. Starosti, boji kože i tako dalje. I na samom kraju da se vratim samo onome čime sam i počeo ovu epizodu, nazivima za objekte, pojave i procese. U Njemačkoj i tu postoje uspješne priče. U domenu zaštite životne sredine izraz Müllkippe, smetlište, zamenjen je neutralnijim i pozitivnijim terminom Wertstoffhof, centar za reciklažu, kojim se sugeriše da otpad ima potencijalnu vrednost. U socijalnoj politici izraz Sozialhilfe, socijalna pomoć, koji je često nosio negativnu konotaciju, zamenjen je terminom Grundsicherung, osnovno osiguranje, kako bi se istaklo pravo na dostojanstven život, a ne milostinja. Po meni iza toga stoje skroz razumljive namjere. Ali naravno da u Njemačkoj ima i onih koji su pravi birokratsko-jezički fanatici. Tako odnedavno u nekim opštinama klupe u parku treba da se zovu Kommunikationsmöbel, nameštaj za komunikaciju, čime se naglašava da su te klupe mesto za socijalnu interakciju. Na to mogu samo da se nasmejem. I evo sada u Kelnu imamo površinu za igru i akciju umjesto igrališta. Da li će grad uspjeti da progura jednu tako radikalnu jezičku intervenciju? Hoće li roditelji svoje deci koliko sutra govoriti: "Hej, hoćete da skoknemo malo do površine za igru i akciju?" Siguran sam da neće, makar na table sa takvim nazivima bilo potrošeno i tih 38.000 evra o kojima govori gradska uprava. Ako imate neki sličan primjer ili ideju da se nešto nazove drukčije ili svemu ovome, želite da dodate, što bi rekao Nemac, svoj senf, radovat će me da pročitam vašu poruku redakciji. Ja sam Saša Bojić, hvala vam na pažnji. Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.